sa no va va sa mana ya Winston Peters ele se fenga fa avai poto mo fe malanga inga a wai le ni atu na itele itala fe ngai malau fo e tanga to lo fai mai no no fo New Zealand fa ala ulo le Green Party ni fo fo ngai fa tu pei nai le se no a wala sa vali po crossings ile a wala train si si fo Auckland e fa nga ile National Land Transport Fund pe mele sui te ta ia close Swarbrick o lo fa mo mo le fo fo nga le sa ngale mo ina ia ina o to titi a 12 feet fo le fa le la ve mal fa tau se la wo uta le se manu e pa u ilungo le laina le ia fa ti o ina fo fo langa tau val national ilunga o wala fa ma fa ma ta le ave se ina o wala sopo o se tupe fa fa nga ve nga le si le atu le nga mo fe la o inga le ai te tau na o fie le malienga fa itu langi au kilani o le fa'alau iloa ina lea se onafi sa fa'ailoga ina e se nofoaafi sa aili lana pū i se ta'avale na kolosi i luga o le ala o nofoaafi fai mai le polisili o le kinini health New Zealand e tele mataupu fa'alētono fatuga'o e mafai ona puipuia ae o'o ina tulaga faigatā pe atu ai ona togafiti ua malili e uma vaega fa'apolokiki tetele e tatau iā New Zealand ona vave fa'aleleia le fa'ailoa fa'ama'i fatuga'o tumau Famele kidney health New Zealand, etalia le malienga ai leo se mea fau. O le laasanga e mana umia, etawo se ngai yoinga e maise lava mo te ngati Pasifika, o lo ofea ngai masi avenga mamafa le ngasi ngasi o le fatungao. O lo una ia e mati ki pulenga tau saifua malo loina, ia tau nai le vave musuia ina o nuu e silio na la matia. Famese se ngati su utu o le Pasifika o Filippo Katavaki McGrath, o le fuafuaga le leipa e toe fetuunaʻi le tulafono o le tutusa totogi o le aliliu pesuia o se vaega le fuafuaga tautupe le Labour Party o le siitia vave lea totogi i le 65 tausimaʻi ma tagata lagolago i le 2.5 piliona tālā le tau i le fatautaga ua fai mai le taʻitaʻi o le Labour iā Chris Hipkins e tele le avanoa i fuafuaga i suia ai le tutusa o totogi i le aotelega fai mai McGrath o iai o loo iai tagata tausisoifua le Pasifika le faitauafe tagata faigaluega sa lē mau alatoa iā tatau ina ua fa'aleaogāina le mālō talosaga mo le totogi tutusa ma le talafaiʻu na fa'aaogāina se tamafiti i Aukilani ona poto masani i le tausiaina o lona atalii New Zealand i le lomiina o lana tusi o le muvale kaukaua I taulai le taua le puipuia e aiga o latouaga i fanua ma gagana i totonu o latou aiga e una ia ai le autua le vaeaso o le gagana fiti o laʻu gagana e amata o le fale mae manaʻomia ona ou tautala ai ia so uma fai mai ne umi Baraki Tokai o loo feagai matua Pasifika ma le tele le olu itau i le fa'amautinoaina o latou fanau e tautala ma taofi mau le latou gagana i New Zealand sa mo telefona o lenei aso manuitelaina lau tapuaʻiga i igapuleaʻi maria makelitatuu soifua